0: Fati Niger. Yanzu kafe uku daidai lokaci da za mu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin bangaskiya shirin addinin Krista a isa raro lafiya.
1: Una yesi ne mai che to suna yesi ya kinakuwa.